Наша, що нікіно, як і сутака наша. Дура та беру лечарі, вишну сідгай, парки чакти весов, дежа ширилай. Балак кедхан, упара дхараю, прана мантра паді шандара дараю. Нама Ганеш, Нама Ганеш, Нама Ганеш, Шамбута Бакіне, Пратама Пуджа,